Tesla Nikola žleo, on je furo brke, dobro se ne. Moze paradajski, petkovškovi bajski, crkveni zvonovi, toni premaj bliz na okenski polici, knjige o kraski, v kuhini se vije vonjav.